0: Piñeiral Montesión a outa noite do Brán. Ao lonxe, rumores de folión como fondo de todo diálogo. Blandina volta pro seu lugar na campaña de Ulpiano. El, varil, forte, promeio zouma en xel, o menos nas aparencias. Ela, lerchona, lista como un allo, collida pola abollante concupiscencia da romaxe.
1: Foi unha sorte a toparte, Ulpiano. Si non foras ti, e non estivera a miña nai algo doente, leve o demo se me estrevería a botar para casa, e menos atallando por estes piñeirais tan medoños.
2: Verdadeiramente non se ve nin ouce alma viva, nin os mortos aventurarían por estas trevas.
1: Santísimo Sacramento, non fales de mortos, son. Ai, Jesús, que o temera que eu son.
2: E como te aventuraches a vir soia máis de 2 horas de camiño do teu lugar?
1: Toleas, como ia vir soia, home? Viño co meu irmán Calros, e máis co Fuco Cerralleiras, a santar a casa do párroco, que, como se sabe, é tío noso. Pois, pescaron unha tranca tan excedida, que aínda non anoitecera, e xa estaban os dous, tirados e trousados no curro da reitoral, como marraos fora a alma. Conciencia negra, e agora eu soia por estes piñeirais 2 leguas de camiño, exposta a quen sabe cantos riscos e perigos.
2: Non, o que por iso podes ir tranquía. Conozote ben, conócense as nosas xentes, somos de lugar expertos. E a máis deso?
1: Pois nin por esas. Podesme creere que non me chega a camisa ao corpo, porque ao fin ti eres home e unha é muller. E como dio dito, home yesca e a muller estopa. Ven o diaño e sopla.
2: Aquí non sopla máis que esta nordesía do rodicio, que mete a friax na cana dos osos, aínda estando na canícula.
1: Será xa ti, porque o que a min... Agora mesmo, mellor dito, xa dende fai un instantiño. Ai, sinto unhas alfas de calore que me ruben acosegando polas costas, a tensarillánseme no corpo todo. E máis no peito... Millor dito, nos peitos, como se estivese contrapeándoseme do frío lume, cando, como cada unha ten calentura. Ui, se non fora oscuro, verías meus cachetes ardendo, mesmamente ardendo.
2: Non será un estérico?
1: Vaya, home, pense que eres máis comprido. Ese o mal das vellas ou das que van quedando para desfeita. Eu aínda son moza. E como tal, o sangue ándame ás veces a bulir nas penas do corpo. Tanto nas de fora, como nas de dentro, que son as piores.
2: Pois será cho viño.
1: O viño, malla si grolo del bebín, que nin me gosta nin me presta. Todo máis, foron 2 copas de anís escarchado que me fixo beber cuase a forza meu tío. E onde van elas? Foi a sairmos da misa. E o medo, Ulpiano, o medo.
2: Pro medo de que, muller?
1: Bo, déxame en paz, home, e de que a sere? E logo non che pode vir a cachola algunhas malas ideas aquí nesta Mourenza, tan desapartada dos lugares? Non te pode tentar o demo, non? Pois de palla non has de sere, tan home como campas o aparentas, que te estiren a considerar todo o día, que a te parece que che vai romper a roupa cas partes das carnes, que as traos ollos che brilan na noite, como se foran de raposo. Deus me dea.
2: Vaites, vaites, pois deixa os que brilen, que os ollos non apalpan, e ollar non che fai mal a ninguén.
1: Pois, a saber que polos ollos comeza todo, os amores e máis as enreiras. Nunca viches unha cobra fitando fixamente un pasariño ata que lle cai no papo?
2: Bueno, bueno, anda, muller, anda, que nin eu son cobra, nin ti carriza. Tendes cada cousa as mulleres. Non te decatas que con esas pantesías vaiches acuartando paso? Que se un fose mal pensado, aínda daría que pensar se o fas adrede. Temos camiño para máis de 1:30. Non penses en trapalladas. Fecha o peteiro, que así rende máis o tempo e a andadura.
0: Camiñan un tempiño calados, zoan máis fortes as rachas do vento. Súpitamente Blandina ceiba do peito un arrepío que semella un brado de ferida.
1: Ui!
2: Asus, que susto me deches. Que che dou, Blandina?
1: As alfas outra vez, que me ruben polas costas, como o lume vivo dunha fogueira.
2: Non comerías algo que non se asentou?
1: Bueno, puñés, pareces parvo. Non che estou a decir que todo é medo. E encima, pídesme que cale.
2: Entón falemos.
1: Agora fala ti, que xa dixen o meu.
2: Pois... Pois...
1: Pois que?
2: Pois que estes de San Verísimo de Reborde Chao fan unhas romerías que arden nun candil. Coido que no folio andar estora ter gastado máis de... que sei eu. Son os foguetes de lucería portuguesa. E xa verás ao sair da misa as bombas de estrondo. Porque teñoche que decir un segredo, con tal de que non o contes logo.
1: Que? Que?
2: Pois que as bombas pasan este contrabando pola raya seca de Chaves.
1: Ai!
2: Arrenégote, muller. Veñenche as alfas, de novo.
1: As alfas, sí. Pero agora, ademais, tiñen unha visión.
2: E que viches?
1: Propiamente unha visión non foi, senón unha figuración.
2: Deixate de andrómenas. E apreta o paso, que xa falta pouco para salirmos do piñeiral.
0: Siguen outro pouco calados, brúalene o vento nos piñeiros e fungan os paxaros nocturnios.
1: E non o ter medo, e non ven ver figuracións. Ai, Jesús, Jesús, ir soia cun mozo por este atallo de piñeiral e polas congostas fondísimas que aínda fallan por percorrer, afastados do mundo, sen ninguén que me valle nun caso de apuro. E que podería eu facer? Que? Que sería de min se che cometese un ramo de tolicie deses que lle dan aos mozos indo aos ollos cunha indefensa muller? De noite, lonxe da xente toda. Agora mesmo pensaba cando te me arrimaches para contarme esa parvada das bombas. Ai, dolcísimo nome, as cousas en que unha se ve.
2: Que vas faduando, muller, que nin sei o que falas.
1: De que falar, prosma, de que falar? Tal como vou tremendo de medo como un vimio, cicais, ni me podería defender por máis que queixese. Ai, señor San Verísimo, cando penso que si me tocases cun dedo, aquí mesmo quedaría redonda, como unha morta, sen poderme valer. Nin as pernas me valerían, que cando penso neso, xa se me iban sin que me toques.
2: Bueno, muller, bueno, eres boa plepa ti, como a todas as mulleres, morra o conto. Pensas que non vos conozo, a ti como a todas as outras. Aquí onde me ves, que semello unha estoa, sei che ben o terreo que piso. Moito latricar, que si esto que si outro, que si tal e que sei eu, que si tumba que dalle, pra ver eso que dou de min. Pro seguro estou que si... Bueno, bueno, pegarías un berro, que se ubirían dúas leguas de arredor.
1: Quen? Eu? Busca la berradora. Ademais... Dende fai un instante, este me queda ronca como un...

Acabades de escoitar o poema Desde París Dicir, de María Antonia Moreno, de María Victoria Moreno, perdón. Como sabedes, a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas do ano 2018.

0: Informativos en Quack FM, ofrecido por Democracy Now. A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, as altas presión predominarán hoxe na zona da Coruña e isto quere decir que a xornada vai a ter unha atmosfera moi estable. Os ceos estarán en xeral pouco nubrados ou despexados e as temperaturas en ascenso. A madrugada foi aínda relativamente fresca, cunha mínima de 13 graus. As máximas estarán preto dos 25. Todo isto vai a suceder con ventos que pola tarde soprarán do nordés e poderían ter algún intervalo de moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, tempo anticiclónico hoxe na comunidade galega. Altas presións que achegan estabilidade van nos deixar unha xornada de ceos en xeral pouco nubrados ou despexados. Temos algunha néboa matinal nas primeiras horas, pero que se disipará rapidamente. Así que tempo solleiro e ascenso de temperatura. A madrugada foi aínda fría, con valores por debaixo dos 10 graus no interior, pero as máximas hoxe poderán rebasar xa os 25 graus en moitos puntos. Estarán preto dos 30 na zona en puntos do interior. E todo isto vai a suceder con ventos do nordés que notaremos principalmente no litoral atlántico. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

A nosa meniña non xoga con bonecas. Colle os xoguetes e rompe todas as pezas. E que a nosa nena quere ser enxeñeira. Quere facer barcos, pontes e raquetas. Ir nunha nave á lúa, plantar berzas noutros planetas. A miña nena xoga con bonecas. Enchas de tiritas, vendalles as pernas. Que a miña nena médica será. Quere curar a xente, menciñas, inventar. Ser a máis famosa inventora do lugar. Rompe, rompe, rompe este teito de cristal que por transparente non se vai ignorar. Rompe, rompe, rompe estereotipos sen parar. E no teu camiño axuda as demais. A nosa nena xoga con tixolas, corta e remexe, queima todas as potas. E que a nosa nena moi pronto será unha muller de ciencia que non ten igual. Queren

e no teu camiño axuda as demais. Acabades de escoitar o poema titulado Meniña Científica, composto por Carmen Penín para o primeiro Congreso de Acción pola Saúde Integral das Mulleres, que se celebrou no mes de maio de 2022 no Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía ubicado na Coruña e que estivo organizado pola Asociación Las Ciencias Femenino. Amigas e compañeiras da Coaque FM, a emisora comunitaria da Coruña.

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Cuac FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Cuac, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Ninguén te asegura que vayas a acertar. Son moitos os ollos fixos en ti. Algún implorando a túa condescendencia. Dicir sí pode levarte ao fracaso, certo, pero tamén poderás errar dicindo non. Normalmente non se gaña na primeira baza. Hai que saber agardar por unha boa man. Mesmo barallar e comenzar de novo. Debería incluirse a vida nos xogos de azar. Tal vez. Acabades de escoitar o poema Casting do poeta contemporáneo Manuel Pereira Valcárcel, extraído do seu poemario Tomas Falsas, publicado no ano 2021.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de CUAC FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: as primeiras opcións doxe estas. Xuac FM, Cuac FM, Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
1: Cuac,
2: non?
1: Cuac.
0: O Xuac é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM, correcto?
3: Escoitas Cuac FM.

0: Informativos en Quack FM, ofrecido por Democracy Now. A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, as altas presión predominarán hoxe na zona da Coruña e isto quere decir que a xornada vai a ter unha atmosfera moi estable. Os ceos estarán en xeral pouco nubrados ou despexados e as temperaturas en ascenso. A madrugada foi aínda relativamente fresca, cunha mínima de 13 graus. As máximas estarán preto dos 25. Todo isto vai a suceder con ventos que pola tarde soprarán do nordeste e poderían ter algún intervalo de moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, tempo anticiclónico hoxe na comunidade galega. Altas presións que achegan estabilidade van nos deixar unha xornada de ceos en xeral pouco nubrados ou despexados. Temos algunha néboa matinal nas primeiras horas, pero que se disipará rapidamente. Así que tempo solleiro e ascenso de temperatura. A madrugada foi aínda fría, con valores por debaixo dos 10 graus no interior, pero as máximas hoxe poderán rebasar xa os 25 graus en moitos puntos. Estarán preto dos 30 na zona en puntos do interior. E todo isto vai a suceder con ventos do nordés que notaremos principalmente no litoral atlántico. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

0: Acabades de escoitar a Ermida de San Simón, que é unha cantiga de amigo atribuída a Mendiño, que está considerada unha das máis excelsas mostas da lírica galego-portuguesa medieval.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Quack FM 103.4.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

amargo, que dei a justo. Al jumpeta mella sala crece que toco buen Bustock. Xa non te busco, non sabes o que valgo, pero sabes o que custo. Que a mí demosto, non quero loitar por ningún posto. Non sabes o que valgo, pero sabes o que...

Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento. Lento, en Galicia vai todo moi lento.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en CUAC FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Non se sabía a cor primeira dos seus ollos, nin a posición das mans, nin os lindes do seu sorriso doutrora. Non se sabía que formas acadaba o seu silencio, nin o ámbito escuro da súa ausencia. Na mudanza interior da perdida memoria, non se sabía aínda se a voce era chamada, era refugo, se a existencia xacía na alta escrita da noite, se abaneaba as vegadas un lenzo nas mañán dos outonos. Mas ela xa sabía por onde camiñar cando tornara a néboa, cando viñan as sombras insidiosas a pechar unha porta. Acabades de escoitar o poema titulado Non se sabía, da poetisa galega Luz Pozo Garza, que escribiu na honra da escritora e tamén poeta Xoana Torres, e que se publicou por vez primeira na revista Festa da Palabra Silenciada no ano 1987. Con esto, en Recendo, Cuac FM, seguimos a homenaxear a recentemente finada Xoana Torres, que destacou, entre outros moitos méritos, por ser a primeira persoa en dirixir o primeiro espazo cultural de radio íntegramente en lingua galega.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.